0: А за ваш азик са кино.
1: Ne dedik ki, edisebime sajım var mı?
2: Sakin ol.